Свири радио, тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.

Ruska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. This is where the music begins and never stops.

0: Sabota i nedela na Antena 5. Sounds of Summer Weekend. Звуците на летото кое што изминува. Sounds of Summer Weekend. Овој викенд, цел викенд. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
1: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

0: Heidelberg, fakultet во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.
1: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
0: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
3: If you like the original, you're in the right frequency.
4: Radio Antenna 5.
3: The original hit music station.

Isn't Much. И ве како по време за денес најавуваат метролозите промелива облачност во времени врнежи од дожд, локално врнежите ќе бидат поројни и пообилни, проследени со појава на грмежи и засилен ветер ќе дува умерен, наместо дожд по Вардарието повремено засилен ветер од северен правец и од над 50 км на час. Температурата денес се движи од 23 до 33 степени, во Скопје максимална температура до 28 степени. Сега време за My Heart is Lost.

0: Funk i Martin. Sekoj ponedeljnik od 22 do 23 časot na Antena 5. Ova je Antena 5 za 1 minuta ke bide. 11 časot i 30 minuti. Zajedno so Grekos i Mlek.
1: Za momenti na uživanje so autentični od grčki tip na jogurt. Grekos. Почувствувај го богатиот и кремост вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус. На јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Точно е 11 часот и 30 минути.
3: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
5: Продажба на Палео Брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Etelprom. Автостакла со врвен квалитет.
6: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
7: Роденденска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Оваа есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, Македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
2: This is Antenna 5 Yesterplay.
1: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
2: Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
1: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena 5.fm.

najbolji mi hitovi na radio Liki Lisa Lucky Again. И го продолжуваме муабетот за изложбите во понеделник во 19 часот во галеријата Кора Мал Салон. Отварање на изложбата Скопски стрипо сестри 2026 ќе се представат Дона Давидра, Ангела Петрушевска и Евгенија Трајковска. Во ликовната галерија пак Марко Цепенков во Прилеп може да ја погледнете изложбата Линија, форма и простор на уметникот Филип Перески. Сега време за Диско Бамбино, Нал Роджерс и Софи Елис Бекстор. Еве ги со Dancing Without You.

na Dancing Without You. И продолжуваме и понатаму со информациите од културата. Вечерва во Охрид имаме ног на музеите во рамките на 4-часовната културна програма Охрид град музеј. На 12 интересни локации посетителите ќе се запознаат со различни сегменти од Охридското културно историско наследство преку изложби, дегустации, работилници и уметнички настапи. Програмата започнува од Долна порта, предвидена како место за средба, пошто следат активностите на повеќе локации до улицата Цар Самуел. Сега време за Rock and Bone Man на антена. Го слушаме со Whisper.

хит на вашето омилено радио е Jonas Blue со Edge of Desire. И веќе зборувавме во вторник 15 септември газ доаѓаат во градот Убав и тоа во МКЦ во Скопје. Како дел од сите они активности поврзани со таксират фестивалот, има уште околу 120 билети останато, што значи побрзајте и земете го вашиот билет на mktickets.mk. Во продолжение, еве ги токму гус на антина со Девец.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
6: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно. This is the Antenna 5 Network.

0: Radio Antena 5 FM.
1: Antena 5 Temperatura. Sponsor Șparcase Leasing. Șparcase Leasing via predstavuva momentálnata temperatura vo centarot na Skopje.
2: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: Еден точно време. Точно е 12 часот.
4: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
1: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Sounds of Summer Weekend. Звуците на летото кое што изминува. Sounds of Summer Weekend. Овој викенд, цел викенд. Living is easy.
4: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
6: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
1: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
8: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.

создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам. Хајделберг, факултет во Скопје. Високо образование со германска диплома. Овде, во Македонија. Студирај и работи истовремено. Твојата иднина започнува сега. Уписите се во ТЕК. Дознај повеќе на heidelberg.edu.mk.

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry. It's

0: da frliš razmisli. Možeš da razmeniš, upraviš ili prenameniš. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркуларијум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжија. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата долче вита приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Уживајте во септември со многу среќа и забава во Касино Фламинго Скопје Slot and Live Game со вкупно 61.000 евра лотарии. Плюс, овој четврток, VIP Matchplay Party Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје.

Lady Gaga na Antena со Абракадабра. И веста со која се разбудивме денес е дека Lady Gaga станала мајка. Тоа е незиното прво дете со свршеникот Майкл Полански. Ова се чини беше и најдобро чуваната тајна периодов. Денес се појавија и првите фотографии на Lady Gaga со незиното бебенце. А од најголемите хитови директно од центарот на градот Убав, сега време за Офанбах. Еве ги на Антена со суперхитот Wasted Love.

бевме со нив на Exit и на The Festival во годините на нас, затова се нашите добри пријатели од Дуфанбах, So Wasted Love. И веќе стартуваше и новата театарска сезона во Театар Комедија во вторник, може да ја погледнете представата Секс, лаги и главоболки, во среда Вардарски пастуј, во четврток Вечера за глупаци, а во петок Избраниот. Во Драмски пак следниот петок, 18 септември, е првата предпремиера сезона во Педра Антропологија на една желба, а премирата е следниот ден, сабота, 19 септември. Сега време за Елдербрук.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: kredit.
1: Finansijsko društvo Mint SN.
2: Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
3: Tvoj A1.
4: Rodendanska euforija vo Sara Fashion od 9. do 20. septembri. Super ceni i popusti do 50%. Vrijeme je za shopping, vrijeme je za slavenje, vrijeme je za Sara Fashion. Rodendano teka nas, a popustite se za vas.
5: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 12. септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 87-ма Майкл Джексон ја започнува светската турнеа Bad, а првите три концерти ги свири на целосно распродадениот концерт Коракуен во Токио, Јапонија. Во 54-та првиот Тин Идол Фрэнк Синатра го добива првиот британски бројден со Three Coins in the Fountain, за кој подоцна ке земе и греми за оригинална песна.

will the fountain blow. Британски пројден на денешен ден за Фрэнк Синатра, Three Coins in the Fountain. Во 90-та Стиви Никс и Кристин Макви од Fleetwood Mac објавуваат дека ја напуштаат групата на крајот од актуелната турнеја. Во 63-та Битлси се на првото место на британската листа со She Loves You, песна што ќе стане најпродаван британски сингл за групата.

Британски бројден на денешен ден Битлси, She Loves You. Во 95-та вокалистот на INXS Майкл Хатчинс е прогласен за виновен за физички напад на фотограф пред хотел во Лондон. Казнете со 400 фунти и оштета од 1800 фунти. Во 70-та Смоки Робинсон and The Miracles се на првото место на британската листа со The Tears of a Clown, дело на Стив Вондер и неговиот продуцент Хенк Косби.

Britanski brede në tine shënden The Smokey Robinson and The Miracles, The Tears of a Clown. Во 97-ма основа чотна издавачка да куќа Polar Music, текстописец и продуцент, воедно и менаджер на Аба, Стик Андерсон, починувал од срцев удар. Кој автор е на дел од најголимите хитови на Аба, од Ватерлу до Мама Мија, SOS, Фернандо, Dancing Queen и Knowing Me, Knowing You. Неговиот погреб ќе се пренесува во живо на шведската телевизија. Во 44-та роден е соул пејачот и продуцент, трикратен греми добитник Бери Уайт. Еве го со британскиот бројден You're the First, The Last.

0: ли сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
3: Е најголемиот мол во Македонија, отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги. Еден мол за се, отворен секој ден. Eastgate Mall, бидејќи ти си центар.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува.
6: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr.
7: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22 и 23 септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
8: Live the best music experience. Antenna 5.

31 minuti po 12 часу. Тука некаде е крајот на денешното издание на Антена Викенд. Овие 3 часа Ива и Мики беа заедно со вас. Имајте убав ден, имајте најубав викенд и се разбира, останете на вашето омилено радио. О 14 часот ве очекува Тони во новото издание на Антена Хит Парада. И со сема за крај време за Get Far, Shining Star на Антена. Чао, чао!

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слит бекот.
5: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек,
6: Ела Лингли, Be Her.

0: Čau leto, zdravo jesen. Letoto završuva so najgolimi od last minute popust vo Sete. Najmnogu tehnika, najniski ceni i sve na jedno mesto. Kažemo čao na letoto i zdravo na jesenta. So najpopust vo Site saloni na Setek. Samo od 11. do 20. septembri. Se ima vo Setek.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
3: This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: Antena Fire. Antena Pet Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Sparkasse Leasing. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Sparkasse Leasing купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 13 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
6: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
0: Слушајте, оваа сабота и недела на Антена 5. Sounds of Summer Weekend. Звуците на летото кое што изминува. Sounds of Summer Weekend. Овој викенд, цел викенд. Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
9: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

0: People Pay dobivaš dvojna šansa. Plaćaj sa Mastercard i pobeduvaj. Stopanska banka, na vaša strana.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, поправиш или пренамениш. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжи ја. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

summer. With

0: Renapet Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing vi ja predstavuva моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е 14 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Дали носиш everyday

0: Every time. Everyday vloški. Секој ден.
1: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
0: Создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

muzičarot od Texas Leon Bridges, кој твори повеќе од една деценија. На 25. септември ќе го издаде албумот Happiness Anytime, а на оваа летна соул песна со влијанија на афро джез и фанк насловена Light the Way се здружи со денс триото Jungle. Таа наедно носи промена во музичкиот стил на Bridges, кој претходно беше познат по меланхоличниот ретро

0: da frliš razmisli. Možeš da razmeniš, popraviš ili prenameniš. На 19. и 20. септември Руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркуларијум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Биди дел и продолжија. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 5.000 евра, сабота кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок како што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.
3: Роденденска еуфорија во Сара Фешн од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешн. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
4: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Антонио Вилковски. Антена 5. Септември 2026.
5: Антена ви ги представува најголемите хитови за изминатата недела. Антена хит парада од 14 до 16 часот.

Тело Лангли со Be Her минатата недела на првото место на Антена Хит Парада. Дали ќе остане уште една недела на истата позиција, дознаваме тогу денес. Добре дојдовте во најновото одбрување на топ листата. Јас сум Антонио, со вас се до 16 часот, како и секоја сабота. Денес на најновиот редослед ќе ви представам 4 новитети. Доста песни во искачување, но и доста песни во опаѓање. Па, ќе стартуваме со редица хитови во опаѓање од Тајла, Мадона, од DJ Годжа, но претходно Role Models со High Hopes од место до број 30. Број 30.

Овој викенд измина Мадонна и Мартин Гарикс со Бизар од местото број 27. Да се посетиме дека песнава е од албумот што го издаде летово Мадонна, Confessions 2, кој помина прилично добро по топ листите за стандарди на музичар од генерацијата на Мадонна и што е најбитно, ја представи незината музика пред помладите генерации. Мадонна и Мартин Гарикс е 27, а на 26 место во опаѓање е Тај.

0: Disco Bambino, Nile Rodgers e Sophie Ellis Bexter.
1: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада.
2: Број 25.

Од новиот албум на Айра Стар, соработката со Зейн, Heaven Baby, ова недела се спуштаат за цели 9 позиции до бројот 22 на Антена Хит Парада. За најновиот релизот најавив 4 новитети, па првиот го слушаме пред првите 20 од 21-то место. Донесен е од Taylor Swift, таа се враќа на топлистава и тоа со песна од саундтракот за филмот Toy Story 5. Филмот ова лето беше голем хит по филмските топлисти, а песната од него I Knew It, I Knew You беше хит на светските музички топлисти. Беше на првото место на билбордовиот Hot 100, а ја донесе Taylor Swift на првото место и на американската кантри радиска топлиста, што е прв бројден на Taylor Swift нова листа по цели 13 години. Та дури има и номинација за песна на годината на Country Music Awards, а најави дека ќе се појави на самото шоу, на самата церемонија на 18 ноември. Дали се работи за враќање на Taylor Swift на кантри музиката или ова е само некој инцидентен проект, ќе дознаеме веројатно наскоро. Еве сега Taylor Swift со I Knew It, I Knew You како прв новитет. Број 21. New entry.

0: Taylor Swift во кантри издание со I Knew It, I Knew ованила број 21 на Антена Хит Парада. Меѓу првите 20 се преостанатите новитети, предходно се подсетуваме на листата од 30-та позиција. На број 30 во паѓање беше Role Model со High Hopes, број 29 Olga Miko со Gecko, Bosa со Lose Myself, број 28, на 27-то место Madonna и Martin Garrix со Bizarre, во паѓање на број 26 Tyla со Dead Girl, Alex Warren со Passenger се спушти на број 25, а на 24-то место паѓаат за цели 10 позиции DJ Goja, Jason Derulo и Melody со Michiko. Повторно вискачување на број 23 се Anthony Kanakis, Клед Моне и Јалена со Седнес. Од 22-то место измина Айра Стар и Зейн со Heaven Baby и на 21-та позиција како највисок новитет ја слушаме Taylor Swift со I Knew It, I Knew You.
1: Антена Хит Парада. Следуваат 20 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.

0: Антена. Поминете дел од викендот со најголемите хитови на Антена. Антена Хит Парада.
1: И одбројуваме неновата Антена Хит Парада. Јас сум Антонио, со вас до 16 часот. Преслушавме веќе една третина од листата, сега следуваат првите 20. И конечно, еве неколку песни во искачување. Ќе слушнеме Morgan Wallen со Been By Now. Ќе слушнеме Blood Nymphs со Call Me Daddy, но предходно од 20-тото место. Првите 20 ги стартуваме со минато неделниот новитет Bloody Tiger. Со Feel Good се искачува за две позиции.
0: Број 20.

0: Една од неколкуте кантри песни на листава донесена од кантри звездата во Америка Морган Волен. Been by now, ова недела во искачување до местото број 18. Инаку оваа песна доаѓа по огромниот албум на Морган Волен I'm the Problem, кој беше прогласен за најуспешен албум во Америка за почетокот на 2026 година, а на билбордовата 200 албумска листа обстојуваше на првото место цели 13 години. Морган Волен дефинитивно е едно од најголемите кантри звезди во Америка. Го слушаме од бројот 18, на 17-то место не очекува вториот новитет за денес по Тейлор Свифт. Вториот новитет ни го носи Ели Голдинг, која подолго време не била на топ листава. Сега конечно го издаде новиот албум I Know Too Much, прв албум по 3 години. Токму тоа е причината зашто долго време не била на листава. И еве еден од сингловите со кои се искачува како новитет, For Your Entertainment.
1: Број 17. New entry.

едно од новите имења на германската алпоп сцена доаѓа од Берлин, а АПЕ Ахет Берлин. Ова е Panic Baby, кој искачување овадела до местото број 16 на антена хит парада. Минатата недела беше новитет. А по Taylor Swift и Ellie Goulding имаме уште еден новитет на местото број 15, донесен од Моли Елизабет, американска пејачка и авторка на песни од Вашингтон. Незиниот стил е нешто како инди, бароктен поп во пособлијање на поп и джез музика, а меѓу артистите што ги навидува како инспирација се Дорис Дей, Пеги Ли и Френк Синатра. Чисто да знаете што ве очекува во следните неколку минути. Еве како новитет Моли Елизабет со Pity Crimes. Број 15. New

0: Disco Bambino, Nile Rodgers e Sophie Ellis Bexter.
1: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада.
2: Број 14.

0: Веќе трета недела на топли става и во искачување до бројот 11 ја руба со Дум Дум. Следуваат првите 10 на Антена Хит Парада, таму е највисокиот новитет за денес и одговор на прашањето дали Ела Лангли со Be Her останува на првата позиција. Тоа е нешто подоцна, сега се посетуваме на редослед на листата од бројот 20. На 20-тото место е Bloody Tiger со Feel Good, Blood Nymph со Call Me Daddy, ова недела број 19, 18-то место во искачување за Morgan Wallen, Been By Now, или Golding со For Your Entertainment, новитет на место добре 17, на 16-тото место се искачува Panic Baby со I Hate Berlin, новитет има ми на бројот 15 од Molly Elizabeth, Pity Crimes, Troye Sivan со She's the Best, ова недела се спушта на број 14, на 13-тото место надвор од првите 10 е Somber со My Body Isn't Ready, надвор од првите 10 е Becky Hill со What Do I Have to Do, место број 12, и предмалку од бројот 11 измина Јаруба со Дум Дум.
1: Антена, хит парада. Следуваат 10 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра.

0: Genijalno, a toliko jednostavno. Doznaj poveće na Lipmotor Makedonija.
1: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува.
1: Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем пратечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
3: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 12 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 87-ма Майкл Джексон ја започнува светската турнеја Bad, а првите три концерти ги свири на целосно распродадениот концерт Korakuen во Токио, Јапонија. Во 54-та првиот Тин Идол Фрэнк Синатра го добива првиот британски бројдан со Three Coins in the Fountain, за кој подоцна ќе земе и Греми за оригинална песна.

Британски броеден на денешен ден за Фрэнк Синатра, Three Queens in the Fountain. Во 90-та Стиви Никс и Кристин Макви од Fleetwood Mac објавуваат дека ја напуштаат групата на крајот од актуелната турнеја. Во 63-та Битлси се на првото место на британската листа со She Loves You, песна што ќе стане најпродаван британски сингл за групата.

британски бројден на денешен ден, Beatles-и, She Loves You. Во 95-та вокалистот на INXS Michael Hutchins е прогласен за виновен за физички напад на фотограф пред хотел во Лондон. Казнете со 400 фунти и оштета од 1800 фунти. Во 70-та Smokey Robinson and the Miracles се на првото место на британската листа со The Tears of a Clown.

Британски бреден на денешен ден за Smokey Robinson and the Miracles, The Tears of a Clown. Во 97-ма основачот на издавачката куќа Polar Music, текстописец и продуцент воедно и менаџер на ABBA, Стик Андерсон, починува од срцев удар. Кој автор е на дел од најголимите хитови на ABBA, од Waterloo до Mamma Mia, SOS, Fernando, Dancing Queen и Knowing Me, Knowing You. Неговиот погреб ќе се пренесува во живо на шведската телевизија. Во 44-та роден е соупејачот и продуцент, трикратен греми добитник Barry White, еве го со британскиот бреден You're the first, the last, my everything.

0: Në din e shëndin, Billy Wyatt, ku përthushat me So You're the First, the Last, My Everything. Vot vilje disin, ma prej shqivjane këti shlingovin na Led Zeppelin, Robert Plant, Jimmy Page i John Paul Jones, na jauva deka kesero format za koncert vo londonskata O2, po qeston snovaqot na Atlantic Records Ahmet Ertegan. Место тоа на починатиот тапанист Джон Бонам ке го заземе неговиот син Джейсон. И во 2003-та американскиот пејач и текстописец, еден од највлијателните музичари во 20-тиот век, човекот во црно, Джони Кеш починува на 71 година од компликации со респираторниот систем. На крајот од музичкиот време го слушаме со Ring of Fire.
1: Love is a burning thing, and it makes

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
3: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časot.
2: Joana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слит беко.
0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Szparkase Leasing. Szparkase Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 17 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
6: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Почнува нова сезона на Ананас. Смести се удобно, кликни плей на попусти до 50% и врати се во ритам со се што ти треба за училиште, работа и секојдневната рутина. Клик, бум, трас! Купувај на Ананас!
8: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, управиш или пренамениш. На 19. и 20. септември, руфтопот на Скопје Ситимол станува циркулариум, место за користени винтиш предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Биди дел и продолжија. Скопје Ситимол, се што сакам.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Sounds of Summer Weekend. Звуците на летото кое што изминува. Sounds of Summer Weekend. Овој викенд, цел викенд. Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
10: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
11: Un sueño de medianoche me lo era.

0: создавам простор за нови почетоци. Во мојот ДМ има се што ми треба за лесно и едноставно чистење на целиот дом. И тоа по секогаш поволни цени. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Eastgate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги.

0: Vitaminka Vremeplov. Po 1978. godina se rodi Dafinka, začinot na site gurmani. 70 godini Vitaminka, tvoj svet na vkusovi.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Италпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Италпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Италпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Uživajte vo septembri so mnogo sreće i zabava i vkupno 61.000 evra lotari vo Casino Flamingo Skopje. Slot and Live Game. Ova nedela, vtornik i sreda promo lotari od 3.000 evra, petok promo lotari od 5.000 evra, sabota cash lotari od 4.000 evra. Casino Flamingo Skopje. Slot and Live Game.
0: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
3: Antenna.

0: Summer with Antenna.
1: What time is it?
2: Точно е 18 часот и 30 минути.
3: Ова лето твојата забава е на Глеј. Сега за половина цена искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови и секако најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
4: Роденденска еуфорија во Сара Фешан од 9 до 20 септември. Супер цени и попусти до 50%. Време е за шопинг, време е за славење, време е за Сара Фешан. Роденденот е кај нас, а попустите се за вас.
5: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.

0: na reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva.
0: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината. Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24. до 27. септември во Ровинј пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19. Таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на викенд.hr. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
2: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 12. септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 87-ма Майкл Джексон ја започнува светската турнеа Bad, а првите три концерти ги свири на целосно распродадениот концерт Коракуен во Токио, Јапонија. Во 54-та првиот тин идол Фрэнк Синатра го добива првиот британски бројдан со Three Coins in the Fountain, за кој подоцна ќе земе и греми за оригинална песна.

0: will the fountain blow.
1: Британски пројден на денешен ден за Фрэнк Синатра, Three Coins in the Fountain. Во 90-та Стиви Никс и Кристин Макви од Fleetwood Mac објавуваат дека ја напуштаат групата на крајот од актуелната турнеја. Во 63-та Битлз се на првото место на британската листа со She Loves You, песна што ќе стане најпродаван британски сингл за групата.

Британски бројден на денешен ден Beatles и She Loves You. Во 95-та вокалистот на In Excess Michael Hutchins е прогласен за виновен за физички напад на фотограф пред хотел во Лондон. Казнете со 400 фунти и оштета од 1800 фунти. Во 70-та Smokey Robinson and the Miracles се на првото место на британската листа со The Tears of a Clown.

Britanski brendet në temi shëntin The Smokey Robinson and The Miracles, The Tears of a Clown. Во 97-ма основа чотна издавачка да куќа Polar Music, текстописец и продуцент, воедно и менеджер на Аба, Стик Андерсон, починувал од срце фудар. Ко автор е на дел од најголимите хитови на Аба, од Ватерлу до Мама Мија, SOS, Фернандо, Dancing Queen и Knowing Me, Knowing You. Неговиот погреб ке се пренесува во живо на шведската телевизија. Во 44-та роден е соул пејачот и продуцент, трикратен греми добитник Бери Уайт. Еве го со британскиот бреден You're the first, the last

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
2: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игри за забава. Играј одговорно.
3: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Ivana, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слитбеко.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Jungle. Sunshine.

0: is hot.
1: Summer on Antenna.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1. Точно време. Точно е 19 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твой А1.
5: Пред да фрлиш, размисли. Можеш да размениш, поправиш или пренамениш. На 19 и 20 септември руфтопот на Скопје Сити Мол станува циркулариум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжија. Скопје Сити Мол, се што сакам.
6: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 28 септември до 9 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. Sounds of Summer Weekend. Звуците на летото кое што изминува. Sounds of Summer Weekend. Овој викенд, цел викенд.

0: лето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: This is the Antenna 5 Media Network. Antenna 5 Network.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 19 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
3: Антонио.

0: dimnjaka električnite vozila, svako ima svoje ideje. Vozanje na vetar ili solarni paneli na krovat. No postoji i popametno rješenje. Lipmotor B10. 100% električan ili REV hibrid s autonomija i do 900 km. Već je od 24.990 evra. Genijalno, a toliko jednostavno. Doznaj poveće na Lipmotor Makedonija.
1: Dobro, podobro, taze, soleno, jednostavno, sovršeno, taze. Pukanki koji gi nadminuvati najvkusnite očekuvanja. Vo najrazlični varijanti. Taze, popcorn, predobri. Ova leto, tvojata zabava je na Glej. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува.
1: Такси Рајд ви представува. Цела деценија по легендарниот настап на Скопски Саем. Исландските електропионери Гуз Гуз се враќаат пред македонската публика. 30 години, уникатен звук, електронска магија и заразна енергија. Гуз Гуз во Скопје. Не ги пропуштај. 15. септември. Младински културен центар. 20 часот. Карти на mktickets.mk.
4: Некои трки се трчаат за медал. Ова за нешто многу поголемо. Трчаме за децата. По повод 25 години SOS Детско село Македонија се одржува првата SOS хуманитарна трка Powered by IT for Charity. Трчаме 4 километри за подршка, грижа и посигурна иднина за децата и младите без родители и родителска грижа. На 19. септември во градскиот парк во Скопје. Заедно трчаме со срце. Биди дел. Пријави се на sos.org.mk.
5: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
6: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry. And I
7: wonder if you know. Alok is something else. I wonder if you know. To find your dreams come true.
6: Број 9.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 20 časot. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1. Prid da frliš razmisli. Možeš da razmeniš, upraviš ili prenameniš. На 19. и 20. септември руфтопот на Скопје City Mall станува циркуларијум, место за користени винтиџ предмети, иницијативи, екобизнеси, работилници, музика и дружење. Секој предмет носи приказна. Види дел и продолжија. Скопје City Mall, се што сакам.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
0: Слушајте, ова сабота и недела на Антена 5. Sounds of Summer Weekend. Звуците на летото кое што изминува. Sounds of Summer Weekend. Овој викенд, цел викенд.

Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот, како втор сингл ја објави насловната номера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки. It's a

Kanadската пејачка Carly Rae Jepsen неодамна ја објави оваа нумера од предстојниот албум Day and Night, закажан за 24. септември. Станува збор за двоен албум со 24 песни, кој ќе има своја дневна и ноќна страна. Don't Leave Me on the Dance Floor се издава како прв сингл од ноќната половина.

Следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Флешбек со Благоја Мирковиќ. Антена 5. Септември 2026. Флешбек. Од 60-тите до 90-тите. Децени исполнети со хитови. На едно место. Антена 5 Флешбек.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенция за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. This is the Antenna 5 Network. On the air everywhere. Antenna 5 Network.

Radio. Antenna 5.